0: na e chenye se pefe se wenyame de asasi su tumi nyina e shi nipa nsa
1: yes.
0: Wenyame de na bodi ya su tumi nyina e yome nipa wase muma yemu o nipa se yensu eni yenseso na yama o nipa emedi ma bodi ya so
1: yes.
0: Enti tumi ya yedidi asasi wesu wenyame edime nipa
1: yes.
0: Na bae wose ebra o nipa kwa dasa gadi ni mono efri Genesis chapter 3 ha a wenipa esas Esa se se oye asuodini etie nyame asem. O sasie abu onyame asem so. Papa eho na enipa bre eni onipa tete. Eho na asunjia na wo asasi so no esasie free enipa sa. Eho na wo bre eye sas

Satan owo ena kubewu. Eti fiti se wo nipa ya aswa dini di tiye nyame. Afei enipa enfa wo nyame ya samu nyashe. Enipa drum empempe suwa se eyen se.

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo. Dinachi na wo beto.
1: Kwan bia ne wo papa fa ho ma Yesu.
2: Yes.
1: Fa wa bra bo eye ma Yesu. Di Yesu Kristo di ya sohwe na ye hu na ya tia se na ye nim nia edin ne ye. Enti na enumre ye tumi anya no e ka bi kire
0: wo. Yes.
1: Enye Yesu ananka kwenseni tisemi ye esi de tumi betra e priti kire wo. Enka jamai mo fo tisemi ye. Mitumi si den enye se Yesu asita fa ho ma Yesu.
2: Yes.
1: Ya bon pe na di.
2: Amen.
1: Oso fo fori.
2: Yes sir.
1: O e kwa fufu bia o pese wo fa so e di metie fo ana.
2: No way. E kwa na ni Yesu Kristo no. Biso so ni o kwa no kwa ne nka. Obi nko e jare nche. Ayi so nam no so. E di kwa ba so biem. Enu ani Kristo no.
3: Asempa FE.
1: Se wa fani se wo kwa bi. E kwa bi so boto. Fa ma wo mu.
4: Kwa bi e ni ho
1: no. Jesus.
4: Yesu
1: Christ
4: Amen.
0: Amen. 0595 715 5252. 0595 715 5252.
5: And I hope that you have phone number 0556 178792. 0556 178792.
1: 0240 84 83 57. 0240 84 83 57.